0: AIREK nahi duzuen bezala.
1: AIREK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

AIRK, la radio DAB+, par Anchete Irratia et Radio Cultura. AIRK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

AIREKA liluratzen zaituen irrati digitala. AIREKA DAB Plus frekuentzietan zuendako.

0: AI Erika, la radio DAB+, par Anchieta Iratia et Radio Cultura.
1: AI Erika, liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AI Erika, la radio numérique qui vous aime.
1: AI Erika, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
2: AI Erika, la radio DAB+, par Antxeta Irratia et Radio Kultura.
1: AI Erika, saletuak irudikatutako irrati digitala.

0: ereka digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK, la radio numérique par Antxeta Irratia et Radio Kultura.

0: IRK hobetzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: IRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIREK on egiten dizuen irrati digitala.
1: AIREK zaintzen zaituen irrati digitala.
2: Sospechoso! Sospechoso!

0: AIRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.

0: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

0: fuel olio gehiago heldu da Laga, Laida eta Bermeora.
1: Iparraldeko haizeak fuel gehiago eramandu Galiziako kostara eta lehen aldiz Kariñoko itsasartzera sartu da.
2: Zarautzera bezala Zumaiara deba.

0: AI Ereka, bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka, irratia.

ezin dut lorik egin. Emakume bat daukat betazaletan trabeska. Alde egiteko esango nioke.

0: ezin dut lorik egin, emakume bat daukat betazaletan trabeska. Alde egiteko zango nioke, baina emakume bat daukat eztarrian trabeska.
1: AIRK entzuten ari zara.

0: AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.
1: Mila berreun, mila irureun, ta hogeita mabi, mila irureun, ta irurogeita meretzi.
2: Mila
1: zeireun eta beratzi.
2: Mila zazpireun, mila zazpireun.
1: Mila zazpireun, mila zazpireun.

0: aski. Oraindik ez dugula, ez dugula ikusi, ez dugula ikasi.
1: Ez da nonbait aski.
0: Iberetik eman, nor, nor, nor, nork ez daki digutela. Ematen ari, ari, ari
1: zaizkigula.
0: Digutela ematen.

0: AI Erika diffuse pour vous en DAB+.
1: AI Erika entzuten ari zarete. Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: Vous écoutez AIRK.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK irratia baino gehiago.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.

bizitza inen ba nola nora utzenik hazi beharra nola nora nire bizitza inen ba nola nora

Keita, beherazen minutu jokoan Carlos Tartieren, Obiedok bi, golak hogei garren minutuan Oli Guruz, eta hogei nirugarrenean Makedak, Obiedok bi, Realakuz.

0: AIREKA eta zergaitik ez.
1: AIREKA nahi duzuen bezala.
2: Horretxegatik eskaini diogu kantau. Kantatu zuek ere gurekin.

AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da. Vous écoutez AIRK.

0: AI Ereka, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratzi Digitala.
1: AI Ereka entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
1: AIRK irratia entzuten ari zara.

0: AIRK, la radio DAB+, par Anchita Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, lasaitzen zaituen irrati digitala.

Bizitza, bizitza da, taz bere maitzak. Ez mendi baten gailurrean eraikitako

0: AIRK, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da

0: AI, Erika. Pourquoi pas?
1: AI, Erika, maitatzen zaituen, irrati digitala.

0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka entzuten ari zarete, antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.

AIRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da. AIRK, la radio DAB Plus par Anchieta Irratia et Radio Cultura.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK digitala da, DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

0: AIRK, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK diffuse pour vous en DAB+.

AIRK zaintzen zaituen irrati digitala. AIRK, la radio digital autrement.

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.

0: Shake your boogie.
1: AI Ereka, zaintzen zaituen irrati digitala. AI Ereka, laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIREK. Pourquoi pas ?
1: AIREK bidaiaratzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AI Eleka diffuse pour vous en DAB+.
1: AI Eleka digitala da DAB+ frequentzietan edatzen ari da.

0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala. AIRK nahi duzuen bezala.
1: AIRK Radio.
0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIRK antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.